0: by step. Won't you give me that step by step? I.
1: Макс Довожий.
2: Але акція.
1: РМФ Макс. Хіти на Макса.
3: Хіти на Макса. Please just rewind, let me shake it to the max.